0: Entu o atu bolon tina tu no foi. So e ama o le tanga tana fasio chelon chama. O mai lo tanga tana fai, a mai le chama lonne. O pea se fai ngolo na kwen father. Na o ana avatu la wole ave America. O ila. Ele ona o mal mal mal chama lole. O le mana ia le talalini. Na avatu al chama lonne na fasio chelne. La tu fai la na fa ma chalanga o. Malana tau chinonga ile temina tu fi lo ina. Ile ele tuale o longa le tala fo ile ele mata o tie jo inga tala ai o tato va ai la la tu ti ti la ile mesa ile tama lo la le an le pong sa ma le mesa i
1: e no fo ai
0: yo ai na wa tu e feli wa ina e wi na ma sa ai le tso tso le tanga ai na fa o nga ile tu le mele e tu e fa popula ile tama lo le ni tu e alo tu e tala tala o ma tsemme ndi wa ma le valse fulo le tsunu u valpa se na ma sura tsunu ma tsunde o la tsho lo le tsala le le o le tau le na o tsala le ma o le tau wa fo le na ta tsho tse la u ngai le upumoni o tsa tsho sa fa pe o ma tsa tsho tsunu we were on the brink of extinct o ki ki ale se sa mo
1: ma tau tanga tanga
0: ma fio tanga tanga tsho e o fole ka ma konga ma fiti me ye tsupu ma e
1: ma ne ma ne tele me le wo ele na u fa mentala o na le temi folde na o ai a ele va a vele sa mo sa ta o le va a lotu a o le va la na a e a ve ai a ya na ye tatu tu a ya o we fo o na ye tatu ma tu ma ma tu sa o e fa tala le ina ya le atu pacifica e Papua New Guinea ma o le mana ia la o tu singa e no ratu sa moa po a tolu lotam sanga taluai o ratu e suele suele talanga o matua o grandfather walango yu tatun foyaro fanungo mainisi yu tatu in a man now letala lele tatala noine e o foya ina yu tua am tatu e ya nisi sa la to talaina e o le kalesia la nea tatala noine e ne kalesia la mosa le London Mission Society a le li li u maila e le kalesia ke lusiano foi le suile ngoa e o le mea la naia ina ua oi ina ua oi i Papua New Guinea le alunga mua mua e ila nei talavou e toa lua toa whae talavou e toa lua la na avele nuu lea e tri maua lele kusiko e faita avele nei talavou e toa e fuhi atu la le pe ke yongo maa singa pe ka tono maa singa ma toa e fuhi atu le si singa ole mea la le fetua la utala o le alu a le alunga le tala inga le malo, o le alu tala a le atua. O le alu a le to e fo'i mai.
0: Amen.
1: E le eise na una unga fonga le vapea e te alu a e elu tatu fa moe moe.
0: Ke penga lau ato malu ato e mai fa'a va'a ma'a.
1: And that's what happened. O le mea nana tupu, inai tua ama, nai uncles na watua, e o le nuu fwe. E o remember, o le o atu le nuu, na atu te le iloa, le iloa le culture le nuu, le iloa tu maanga le nuu. E le iloa fwe le lato way of life. O ngitangata, e o tanga we lafi lafi mai, ai loa ngitangata ese. La tu te fata ma ia ma fai ia la tu ta maftanga. O le tele lao o ngai missionale ia. Na fa uma ti ai lo la tu soi fua. But what we're saying here, fo ngale ili ta tu ta nuanga. Ili nea fiafi. O nga o le tino keriso, it goes through the suffering. O tatua ia o tatua malama o e tatua ia te ia e ele mea ta o le suffering in the labor of the kingdom kato ki langa o le tatu le lalo langi a ele o kato untanga tanyu o nyei lalo langi na fai ele tu au fapong sa inga sa tanyi mana o le la wolta la inga ai ole

0: leola e ai fole mal malama so o le tangata la na faile tuo le tangata ina ia ato choa o le ato choanga o le tangata o le tuo la vaia na ia le tuo la matanga e ia le lofa le tangata e ia fole ola o le ola la lia e le ola la faina lo le tino le mau le chocho a le ola le lefa mai e tu spai o le mal malama o le alma malama o lo momo o lo mal malama i le o lo i tutonu ia te oi po lo mal malama i le na faya oi po lo mal malama i winga o le na faya oi po lo mal malama i winga i o le ato o le alofa o le mal malama le na lema na o le ato a tatu te iai famale yoni le ngalunga e fitu e sul fitu fai upe fa famai fai upe fitu famai o ia o lo tatu wolai o ia o loo tato ngā yoi ai. O ia fo o loo tato iai. Matau leo le atua na faya I tato. O le iai o tato inei. O le atua. O le atua e te ngā yoi ai. O le atua o ngā keia inei. O le atua la peon ofe atu. Ma mana tua leo pole. Ele ma fena tu SSA na le atua ma leola. Ele ma faifu ona tu SSA na le atua ma le alofa. Ele ma faifu ona tu SSA na le atua ma le malama. O le mei e le atua, e ye le ola. O le mei e le atua, e ye le malama. O le mei e le atua, e ye le alofa. Ina ua ele yanga sala le tanga sisi, na ole tau fai amatanga ole mei na mafua ele oti. O le tala le atua ya atamu. Ina ufe talai le atua, le la au lea. Ma le tala lea tua. E te au e te ai ei nei e oti. O le fesili, o le ale oti lea tau tala I ei lea tua I. E le o le oti fo I le o umolo umana vo lea tua o I lalo o le lua se tulo. Le anga I le ifa pea na umana ai a tauma e vena pa uli lalo fe oti. Le na ta o le sunga alfafia ngenga nei. Le upo o le tu esi esi e ina ma lea tua. O le leo si ta ilau atamu. Naru ese atamu male atua. Wa tu ese ese o le alo wenga le tala. Wa faya le loto atamu uya ma eva. O na o ese ale o la ua. Ale ma ale mea mata utia la. O le atua o le ola. Ina ua sava vali ese le ya atamu ma eva male atua. Wa sava vali ese fo ima le ola. Wa sava vali ese male alofa. Wa sava vali ese male malama ona. O mea lale ue le tangata. O le fafea ngai o le atua. O pongisa. O oti. O le oti lalia. Le fanao mai le oti le tino. Aisea, o le oto iei le malamalama o le atua. O le oto iei se alofa. O ola lava lale tangata. E mui o lae fea luai. A o ola lava ia o ia lava o le atua. E pule lava ia iana me fai. Pe fa alongo ele upo le atua. O le oto ima na o ai. Aisea, le anga fo I le ua oti le tangati tu tongu o pongi sa. O le mea lalea, na fana fanau mai le oti lea. O le maa na iore tala lea, ina umo wa umona. Ina, se wale te mana o lau sunga.
1: Yeah.
0: O le te mana amata famtata fapina. O lo te mana o e famtala ia maa mana mai ili wing o le oti.
1: Ya, yeah, na wang, maa e tele le to lau lau manga o le tato tatal noang. Ona ole loa ole tatu te loa separate ia le fale nganga.
0: Yeah.
1: Fale nganga wa le fitalai le tua ia tamu le nganga. Ilo na nganga. Ilo na loto. Ole taimina li liwa I ma fai le decision a tamu ma eva ia le ustai le tua. Ole taimi fai nganga o okia I le.
0: Ia, leola.
1: Leola. They cut it,
0: yeah.
1: and now they live o kingalanga. Le alai mafua lo le separation.
0: Yeah.
1: God is his overarching. For ngale look at them,
0: yeah.
1: But it's no longer in them as what used to be. For ngale le lato communication. O le mela le e mani e tatanuanga. Onga ole kemi vapena e le kemi nganga o ese e vapena vo le kemi tatu fana nau mai.
0: Yeah.
1: Tatu fana nau mai.
0: Yeah. Fama lai oti.
1: Lai oti le nganga. Yet to be born again.

Ni ele tu le leita au sa mole atu nu pela na ua faa fonga le tatu tiru I le tatu soni na lotu faa le aiga le taita I ele sunga le faa afinga inga Pastor Junior ngā ia o le kali si aso fitu ole toe fio mai I Māngiangi Samoa mo le lenga faa taile wau na le tua ono le tāpinaga mātu ngō fiere nei tai au mātu ngō fiere faa malosi I ala upu faa la I au mo oe māu Samoa tatu wala usua toe fio au mga alwengo na iaso I nei faa nau ia onga Alta po inga ni utatu tu asine sine mota malawa. Vi iele tu le leita au. Ave ma oele leife au man le upu. Iao ngā walo su fufa le nganga. Iamu so ne yola. Manu ia tele ne yaso elu sunga le faafi. Nga inga mle fatua. Te nare no faalo ma le kalisia faafi tai. Olo vigo le tua mai le kalisia su fitu. Mai fasto tai. Pe avalo ma au. Pe avala au mai. O te iai. Vigo le tua le leita au. Sumar toru minute utenitu le fitu. So tomorrow is your phone on the Wellington.

Ole famulenga o se fuma so fanau famna tot belta to imeli na so fanau at samoacapitalradio.co.nz and faina tu mai sau famulenga e tola lo wina tu lungo ta tu tua ai mana yo le mauna ni yaso tu si ale luo no foi nga tu pulo mtapu e se forma le lima e a fa nga ina foi pefitu de nei tai au e fa malo losi o tou a wo foi tu te lima vai vai a wai te wia o tou nga nga ma nei te fa fonga ia fa malo losi o tou a wo foi tu te lima vai vai a wai te wia o tou nga nga ma una lite mo tai au ia ma se aurna ia fa malo losi ta tu u malava ia e hele nga o fa malo losi I me uma tātou te whai a ua fōi ni o tātou lima vai vai. Tāla tu ispa ira nei tāo a wai tau ngia o tau ngā ruenga. Ia manuia te lau tau aso I fua nei aso, tanga tulu I pēlea tua nisi tau sanga stele I lau tau so I fua au au na ia te ia. Au au na matau tuai non finangalo de kālisia. Ia atu tono tātou ainga, ia mawha la putu tonga, ia ua wala au inai lau so I fua. Mana tua lea tua ia wala uma. Ya ona ye fa mawina le o wala. Manu ye tele utu wasu ifu le sorpe se neima de Peace Chapel. Yesue u te lofa ya toe. Manu ye tele utu wasu ifua. Tele tu malo fa le yasu.

0: Wahia si changa wala tu stongi pe ama lupa sene le si changa. Tu sela e fa le ngai na le me ti pire me to e fa au mai chuole polo keti se fe mai le tupe me le me. Ia au le si ti ai lunga tu na o tupe maua a fai pule o peristar kapineta mar palmia. Se tatu ola ya si asipo fi fi o afo inu mera ye tata noai o le afo ilfo lingo le lupa sene le si changa. Wait, wolo mala mala mai sa mo me se ta tu tu tu se pele pele fe tawi fo lele se mena tu fo o le tele yo un na ye fa le tonu ma pena ale mo si tak ai la le si tu o le tu pe wa e fa so mel malo la tu yo mal palmen le tal no tin ni si la na ya ma de ta ma ta o le ase va en lo pe se ni si tak ale le aso mo mo yu lai
1: yo e mari e peo te tono palimene to ase lau lua sifu tolu members po o faipule tono palimene a o le to o aono sifu lima la faipule o le general electoral seats fa pele to fitu le la to te represent inga ia no forma aori peo ila to ia le la maua le
0: sitanga
1: le a se lau fitu sifu fitu wafe ono se lau ta la each per lato base salary lea elatiti formal salary features for fit waf
0: le more time
1: le more time ne
0: saura la solua la somo buyulai se la valu sur tasi afe lu se la uta la le la si e la tu to mal se la features sur uno na ya a pe afa fe mon tu pu pe le lima fe
1: ya
0: tu pe fa popule la mo we le fa si li ngola tu tu pe tongi e mo ha
1: moni tase mai la le le
0: minister
1: ya fatita inga la le fa pe mai o le minister le o Nicola Willis ya po le minister tu pe o le ono ma o le tonu se la o loas fulu tu a fe ta la tonu se la o loas fulu a fe
0: ta la ni si
1: ya ta la ni si la le fa pe fa ngata ya yuni ona si iti ele le tonu se la o loas fulu fitu a fe
0: ma le se la o ta la fitu a fe se la o la
1: fa upo po a
0: Tafia ministao tu pesol. Ah, tu si dame bol mo tu tur par mia. O fie sana mia la mo te mini.
1: Ya, o le pale mia lo mawala na lima se laus fulu afe, ma le tolu se lau ta la, il taimi nei. Ya, e o atu ya yu lai. Ua lima se lau lua se fulu afe, ma le lima se lau ta la. En vai fe unto e mo, fa pe fo, en vai fe unto ya to e claim, pe to e mawala na retirement package.
0: Lima se lau lua suru afe Lima se lau lua si tia ila sumu muyu lai Ole au telenga la sa moa Me se olfa wamal tatu junu Ia isi tango tupe ne mau E fai pule minista Man palmia Le ilo se lute le anga Aone mea iole tata noa Il fia tonu ao mea male Male ame tonu Ole O tulango Olo il fa mua mua o fega malo a mesu te tai ole tu ile tai mile tai le tangina tu nu ile afia tu lango pensini o tu lango afia nga fo ile fio tu forma ile le fo ma ile tsa tsu si fo ile ole u bil fa tani o va re ton ave fa bo bo ya pe a ta tu si sila la i tu lango or si tango ala tu ton ile mo ro pa se ne la fa o popo ona fa si ile ile po fe e o fe ile la na vo ile le tu ita tu tu nga me fa pe wa o le mea tonu ai o le tali lea mai e le palmia ma le kapineta me se fanga malo e independent pe tuto tasi le fa la putonga le ta o le remuneration authority la tau le la tuto fatulanga ina mai tulanga o tutongi o faipule ma minista e yo e tuto tasi la tuto te faye tuto tasi le la tuto faiunga a ele or teimu e ele teimu ina tau fie fo e te sinde le fanga malo taluai a le leipa ele teimu le koviti tutongi o faipule e ele teimu ina la na fatau fie e le si tanga e lono winga e mafaina la tu fai atu le ai o na o matua lofa tele la tu nuu lofa tele a mari maana le tongi la fonga
1: matu ya na tu pea
0: la tomma le si tango le te usanga ia ai peo iete o iete fuile le te of maa ofo e fuile le li il fa mo mua le iei ia le tatu te fuile tango tao le sui fuanga leo i tatu te mini ia pei le e su langa le leilu ai atu ala ma ua tutongi si tia tutongi o tangatani
1: vene ila fa inga o tutongi fa tata inga no ila fa inga o tutongi o pale mia a mari lea e fa pe lima

0: la lua sulu afi. E tu whātasi ia te tongi o aironga e ātoa, pe atu whātasi te tongi e te tau whainga ruenga i le tau sanga. Ai e le ngatai lea, e whapea mai lea sa mua mua iu lai o le a maua e sui umaru pali mene. Sisi tanga o alatu te tongi e le titi fo male tolu afe ono se lau tā la. Ia sui uma o la valo o le pali mene. E le ngatai lea o le a si itia fo e alatu sa o whanga fa upopo mo le penisione, po le superannuation.
1: O le mea lea ngala na ana tu lo o la mamar tatu tulu.
0: Tolu sfulu ono afe.
1: Tolu sfulu ono afe fa upopo.
0: Iwa se lau fast fulu tā la i le tau sanga.
1: Pensione alle al pene e fai la tala il pensione le wa mantua e ese mal pensione le dato e a tata ma tu ai il pensione lì c'è lo campanima o la ngai fai la tua pensione fui se tu pe fi so suani mo mo tra te fingal bunga io on galo due o pal menela e ma ho fatto le o de tu lo pensione le al pal men
0: fa bo poi la tua la un pin fitti ah la un pin allowance ah
1: I have I can we save about the thing or can we save but the thing got told specifically le minimum for ile ile pe ta la mai nale alu fo ile ile it to no tatu ki we save le mai to il te mini ta ta fanga lura uma o le base le to percent at a contribution a mata nai lo ki we save
0: yeah
1: but now we see a match like ta la le le to su to no a fin now fa pop e te le atur tupe mo al vai pure le i tono il pane mene pe al ese mem il pane mene voi le umano te i lor te gata le i tono il kiwi seva fai ngaru e le o tu langa nalana kiwi seva il mai ai wo au siele o no so lima tu sangon me tuur te gata na pe vai ngane e tono tato ma te tu ma te mulu te ia ia o aloni ia anna so le o le mai te watu e e lua su lima a afe o no se laune mo le laune il pane mia la tau ia fonga fetsa la ye lu sul fa athi ya o isi fai pule su lu iva athi a tol se lau tal ha ya la to lau ni fo ilia ya e la to lo o mawar fa munia nga fo ilia ono la e fai pule i o ki la ni po fe a e malaga mai nei Wellington
0: moni
1: ya la mfai la to a tali a ina ya tu lango o le lau ni na mo tu lango vera no fo a tonu ne New Zealand a tonu le lau mua pe ye etatano ele like tie to pay that no I and le tia tu so tia on your tia to pay lu tata no mai a mata mai package sa mo package ni misila le sa tia ya le tia va ili to tonge tamba so ele
0: on be fele mana ya le to pay ya tal no I to pay pe ya lo to pay on mana ya va ngale mari no sila fiel tato to no e tulanga lewo failo mai fo ya wale oni tala ile oni tata la fatu mario o tala leli putia e o fasta lau mainga fo i ese amesil paketi li sa unia tuai mo tato la vaye ni usida la soa tai au
1: ta ua te lele vahanga lea ma le maua lea wai o le tala lefe mai e pule le independent remuneration authority me aleva me tuto tasi ele mfaina ele mfai vai atu pal mene mal mai ngama lo ile pule ngale ele ai ele mfai au le tu langa ina mfai
0: na mfai
1: le na mfai na fai ele pal mio che sin da dern mal vai ngafa fai le pel na te mit kem lu covid le na ta fu fai la tu si tanga e uma ta ofi ma na tu la tu ya ale mai fa so pina minal fosio fa mo mol pal mene ai oila tu lu mo nil ya na o sina mana tu fu le tu tu ta tu fa so le ta ya wala tatu tau noi tatu te mate tu ele me vale follow the money trail te muni mule me le alu tu pe ofele alu sa la e o ta la te te follow up mul mul mata ia ia pe monelo sa no ano ta ia al paket ia New Zealand tatu fa longo longo ma o te le te le ina le me le le te lo o le le lava o va nga fu ie e ave fa mo mo meta o meta ia le ma o si tanga ma pena tatu tal noi pe sini ana ya yeah. Enga ngau tamba ya tuha piki mai o taa wale o ire togin na taa wale pe o taa tui tui tatu pinsinti
0: na moni le tatal noa lava fo ila ima taa upu tau il maa lo le nei taimia mari o le vai astalu aile na mawa ile tusi mai lima tanga nuenga wa onga i a onga
1: so
0: e wafa asa o na toe o mea ai po tau mawhai e toe mai le whainga le free lunch wafa asa o na toe ave i tamaiti ave le fane. Ya on matoa onga mari ya eila ukuka eila taimi wo be wo le lava mai tamaiti le onga ile aso ona telele.

fataro fat Samoa nei tula fafelo ia tula pa ia mal mamalu si o tato wa tunu u Samoa tupu mai e fapefo ia au au na lea tua o lato fatua ne ngata ilea sa io atu lava ni maalosio nu sa o ao sa io atu talavou fapea tato fanau nei tae au matango fie fafelo ia tula nei tae au por kalame fo ene o le mori o le ava foi mai sta tutte ma futa e lunga fa le nganga e lunga le ea e ala sta tu fa so fa le nganga ni tai au ala fa sta tu talo

le atua lo mātou ta mā, mātou te whawhitai alawa lo olofa mo lo wanga lelei a te mātou, le anganga lawa whawhitai le neitai ao le atua, no lo saunga le mū, mo lo fi le mū, si o mātou ne iola, fi oa imai ta vale lo mātou li ie Yesu Keriso, whawhitai, mātou taunu umai mara fi fia, ia me si foi o saunga le mū, tonu nei ai atua lo mātou li ie Yesu, o no lau pui pui nga mamana ia te mātou, le fo mato felo ai mo so mato tunu lunga le ala leo mato te failo ai lo le lei mo mato ngo fie ni tai au ai me so mato tapo inga ya te oe fitai fo ne ala leo ma la uso ne o nga lue o lo fa pena na to tua mato vela le aso mo le aso a wa lava mo morina fe au ta u ma le nga ai me so failo inga lo lo fo suafa le tua o lo tsala ai ne ala leo le tai au ma le tai au ia fo yarvi inga ya se oelo mato li Yesu mato fa peatu ma lotu ma ulalo la van ni tsayao fa mangalo mai mato lo mato li Yesu mato se mai ni ana po se yo ma ni tsayao le tua fa mai mato le mano lo toto Yesu Kristo fa mam fa mangalo ai mato nga pa ia fio mai e te tsaina ai mato o lavo mato te tsai mai le nga ngor poto ma fa linga ai meso le ta mai ate mato ma lau fasoa ni tai au, ma ia whapenao ni whau umai a te mātou u malawa, ina ia fo ilvi inga ia te oi Yesu, mātou ole matalo tuai. Amen. Rea mōle tusi whaitau ni tai au, ta tusi fasoa ili ni tai au, ile salamolo ni mta upo tolsu marfa, salamolo ni mta upo tolsu marfa, a mata lau fai tau fai upu e walu, se eo or fai upu e sfulu marfa. Salamo e tol sfulu marfa, a mata fai upu e walu, se I whangata mai fai upu e sfulu marfa. I nga tofutofu I au tau, ma I au tau I loa e le lei e ova. A mu ia lawala tangata o le fatua tua I ate ia, o tau nga ona tangata pa ia. Ia outou matatau ia Yehova, a waele aise mea mativa ai e, ua matatau ia teia. Eo nge mea leona ta noa ma lato fia ai, a ele aise mea le lei e mativa ai lato, o e sa ili ia Yehova. Fana ue, ina o ma ia, ina fa longolongo ma ia ia te a, o te a o a o atu ia te outou, ia matatau ia Yehova. O ia le tangata wa manao I leola, wa ua loto ia tele o naso, ia iloa ia ia mea lelei. Aua nei tautala rurau lau faiwa I upu leanga, ma au lau ngutu nei tautala faa ole ole, ina alo ese ia I mea leanga, a ia fai mea lelei. Ina saa iri iri atu ia ili fide mu, ma tau sisi iai. Famanuia maile atua, e ala tato, Faitawina ona na fiong pa ia ni tai au. Tumau atu ia te ia lona lava vi inga. Se ia or fawavau lava. O le salamo o tavita. Failo aile lei o le atua. Tele o le alofa o le atua ia te ia. Sa le o leo ma moe. Fau e fai matupu. Ma lo ma ia koriata. Sao mai le limo o saulo. Ma le tele o fafita auli. Fainga tā sa whiangai ma nei au auna. E mawhanwhana na mawhutanga a tāwita ma le atua. O le mawhutanga fōi le ele a mata mai tono sa I ngā tupu le mawhanwhana. O le mawhutanga nei e mawhanwhana mai tono pā mā moe. Po le mea sa leo leo mā moe ai le au auna nei. Te le whawhita auri o le vao. Te le manuwhi ai. A ele ai ma se a whaina o nona soifua. O nona puipuinga. Ale atua ia tavita. Lea lae, nei mta upu atua, pei o le failo ina, ele lii, o le tupuri nei, ma le wono nei, o le lei o le atua. Lea foi lae la ungai, ma tue wha maa losi mai ia tatou, ma mai nga tofo tofo ia, outou, ma ia outou I loa ele lei ova. Ia, tatou mta upu na nitae ao, Tu ina tu I lo fina ngalo e fai mai sa fa soa. Ma nai e fai mai sa manatu po sa fa soa fa pea. E le ngata lo fai mai sa manatu fa popo tato. Ai ma nai e fo I

0: tuatu lava noa iai ulai, maroro sei fua.
1: Tala fatu ila sunga fa ferenga il neita e au.
0: Lange ma.
1: Maroro sei fua maua.
2: Maroro lange ma. Lange ma. Lange ma tau pua e sani il neita e au. Ia osam tau tau ten. Ia pei lava un tau e lau sunga. Ile vingo ale. Ma fiongo pai ale tua. Ale ate I... Ama tu pela si na tala e pei lava un mau e au. E lau fola sanga mai de ama sanga mai ori tato o pokalame. Ole, si si li esi mole me tau tia ole tua na, na whaaria I lo tangata. E le, ui ke enna ma vai atu nei le, I le pole aso, falaile, le pole aso falaile. Ama la mastura. Na au, Salwa e fai fata wal matu aiga ma ma o malitina. Ana ma ma a ma al ma fata wal fale po te ale lua. Tanu ma le fale. Ma tau ti ale mena o langona e. E au, o le mai o le tino. O wasa lo lava I tutoni o le tava le au nua lava msa utu a fisiri se tasi po le fai atu se isa le fanao. O wasa lo lava le tava le au walu lua na iwa le mtoni. E man wae la o malanga le no one way, no one way to nai le vin. O long to sae ni for four, sae o sae ni for four, sae ngai te mo eso la vea. Pite e, na mawe le vin lo so swan. A tonu o lo, ta fono mai la ton sa so swan ni a te au lepo. E tale, tonu fa di man va veao. Ele mumuwe ni matile ila aton sa aho wala po. E tali ono le ta hao amto hefe le mta amale upe po ima I Wellington. Ile nei lai tula si yaudi amale nei temi. Wala po nye hawe le tua. Ila usi nga ama ita fai. Olo fatua tua mele malo se lo tantone moni fa maani le tua ime umo si tau tala ma ufai. Saule fa mo mo e la mo de so de so fu a patra a sa o ta tonu e e la mo se tra ta mo sa ni e le tu a so so ni mo e na sa ni la mo le tu a mo e ne la ta a o mo ta ta mo ta o pu a e tu ni mai e a te fa te e tu e la su la

0: tai mi male tele o o o wasu o te fia fia e fai tau a wā foi wa o iloa o a mea o te vai vai ai o a mea o te mati vai o a mea o te fia iloa o le upu lava lea tuolo o fastino ala lea a wā o Jesu lava no fetalai o ia lava o le ala upu moni male ola tatou te leo atu o le tamā te a fai tatou te le ui ai ai a o fai tau lea fionga pa ia lea tua peifo nei tae au o Jesu lava lea o fetalai a te au o lea tua lava lea o fetalai mai a te au le nei tae au faftai le faa maa losi le nei tae au wa tu mai fo ilo loto le nei tae au lea upu ese le fia fia o tabita vi vi i lea tua o sangata e te lea na pese e ave i lea tua langa o le mea lea le mana o ai lea tua ia i tatou o le vi inga e le mana o lea tua i sa tatou tau langa ai mana o lea tua o tatou ngutu wa awina mai a te i tatou fa mai lea tua vi vi vi vi mai a mai lo vi inga o lo fesili lea tua ia te i tatou o felo na vi inga e tawa ia te i tatou o na tatou ave le vi inga i lea tua te fo i o la tavita ia tatou o tau na o tangata pa ia e te tau na tatou ma te tau ia te ia a wae le ai se me mativa ai a wao Jesu lava na fetalai ia te i tatou o mea lai saa ili o tupe lava lava o ofu o le poto le lalangi o mea na lai saa ili anu ese a ia o tau saa ili mua mua mai lava ia malo na malo saa ili mua mua le malo le atua tatou te maua i fele saa ilinga o le malo le atua tatou te maua mai la na fionga pa ia a wao Jesu o le upo le atua o la na fionga pa ia na tu sia ila to e ua fa uina le nganga pa ia ma ua au mai ai le nganga o le atua ia te tatou taimi uma tatou te vai vai ai o taimi uma tatou te mama ai o le si taimi e au mai le atua le mai e tofu ai le fa atua tua a le o fai mai le upo le atua le tae o fa atua tua fatua tua mai a tia. Fa mai lea tua, fatua tua mai. O Jesu wa o lea tua le na. Tatou fatua tua ia Jesu. Wa o ia lava na ia fetalai. Fatua tua mai. Ma ia o tau tofo mai. I le lei o lea tua. O le lei na o lea tua. Lea o te faftaya i foia o le neitaya. O le pesa ta visa e di di ilo na tua. Pei o le amatanga le utalafai mai. O le faasa o ina o ta visa. O ia i male tupu leo api meleko ia ole tala malam lama o tato ilua safatanga fa valea ta avita a o tuli loa pea saulo e fia fasioti a te ia a o se tupu e faa maangalo lele lei leo le atua o lana upu e au mai ia te i tato mea tato te faya tato te mawai le loto faa maangalo o le loto mawalalo o le ono sai tato te alo lofa atua i fo i tangata a estile elo tato alo lofa i le atua ile a vatu le mare toi fa a fo yo lo na vi inga. I mea uma wa ia faya mo i tātou, pe ma tewa i lesi taimi, pe maua se mea i lesi taimi, pe ma i lesi taimi, pe ma lo loina i lesi taimi. O le vi inga lava e tau na fa a fo i matu mau ya te ia. A wau a tātou fa a tua tua. O le a tua lava e ta i ala mo i tātou. O ia lava o lo i tutonu ya i tātou. O i tātou fo i, o lo i tutonu ya te ia. O la ufa a soa tu lea le nei tae au, fastai tele fa manuia tele le atua la sunga so sene mal fa tua me so le kalesia fa manuia fo le au fa fonga me se le ofisa fa salau i de tua fo Jesu amen
1: fastai peni na wala mai te le la wala sa ni tai au le foi wa fa manatu la upa ia moni fa maoni yo melen fa metta la tu spa ia na maliu Jesu ina ia fa pa ia ina i tatou wa le fa pa ye ina cha cho le fa fo ta cho o na le cho le vo sa no mo ni a o la pa ia o la cho na fa pe na o na vi i mo cho anga a ver vi inga le cho pe ta vita me ta vita o cho na o ta na ta pa ia o la fa cho cho lo fo ta vita io io ta na fa cho cho o io ta na ta pa ia o ia ta na ta fa pe na o na cho anga vi i ma a ver vi inga le cho va ta mo va so mai pe ni na fa manuia lava le atua nei aso mafuafuaga ia mai se foi le aiga

0: olala olala masanga luenga le ana tofia ye le tua e alu le le o ma mo ya le ai e tata o ma se tu lo ye le ai nga ye ye ona tau songa ai tofi le le tama le o ta vita e alu I o le le o ma mo o le tanga sa e masani ma ma mo e masani ai la ta vita I ma mo e ma fai fo e ta vita ona le le o ma mo e le le o le e kalesia O le tangata kerusiano, o le tangata lea wa hofo atu lona o langa moleli. O le tangata lea wa maasani, wafo ina tawina e tawabita le tawa. Lea na alu atu e leo leo, alu atu o lu'i e koliata e ya lenu. Aina hofo ai tawabita, aisea. O le tangata e maasani ma maamwe, maasani ma faafita auli. E maasani ma lenu'u lea faingataa. I alu ta vita e latu o lu'i a so sola ia le nu'u le lafi. Ai le ai, na alua ta vita fai le taua. Ona olea, ole tangata na tofi mai e le atua, langa lai leo leo maa moe. E fa pena u maa ta ua, il kelusiano, ina tof tofu ia otou, ma ia otou I loa ele lei lele. Ele... Fainga taha na o tau tala.
1: Amen.
0: A o tofo tofo fa pefea ilo o tua le o loo o faola inai. O te tofo tofo fa pefea o loo o folo o langa mole ali. O te lema fai ono o fa pea tofo tofo ai o le ta lamo ta vita. O le ta ngata fa u ina le tua. O le ta ngata ua ma sani mfa fita uli. O le ta ngata ua leo leo ma moe langa lena Mahalu wa e tau le taua, ma kori yata ona o le tangata wa maa sani e toa le loto. Fa pena umale kelsi anu. Afape fea na o tofo tofo lo o li I, o maua ile manuia lo uo langa malo ua inga. O manuia I taa ua, wa manuia ile au au na le atua, o le tangata e maa sani ma le atua. Fa pena o male moli mau I le asole nei wa mai e lau sunga. I nā tofo tofo ia o tou, ma ia o tou I loa le lei le li. E fai ele keusi ano, e faa maoni ana upu. E faa maoni lana ta utinonga. E tele me te tau na fai, ma ta tau faa maoni. Ala sila sila ele atua le loto le tangata, ma lana ngai oinga. E sila sila le atua ele wofu. Wa ole telo o tasto kelsiano na fa mai e kelsiano ia o tele fa masino ale tua ia ia uia mala utala fa masino fo ile tua ile au na ale tua ina tof tof fo ia oto ma ia oto lo ale le le ia fa pete ona o tof tof fo ile oli ia fa pete ona o fa ia tu ai sina piele tua ile moni lo lo ia le te o fa ia tu sa sa sinonga Ona fa pele e fa mai ala la ia e fa mai ia e fa pena a le tele o me la ngana a be a le langi la fa ponga le tua o le la ta ta la ile me sa la a be a le langi ma to ma futa ma yesu ma ona so o to to lu le man to fo ia lu yesu na lu ia ia ia ia e a lu yesu Abe ona so ai so tu male si to tele I lunga ole I le si tu ole ole maunga. Ai abe sta mal to tolu. Pe telu yo ane ya kopo na ave. Aba tu ai matu wa ole ale winga ala feta la ile tu. E to fa ya tu mual au te talo. Ole na winga. Te fo to fo ya ile te talo. Ole mele na mai ile tu ole te talo. Ile te talo ya. Ole te talo ina ia ola lo lu. Ia ola o tangata, ia ola lo o ainga, ia ola le ekalesia le o tenga lue ai, po o ai ia le ekalesia, ia ola ila o te talo, o le mea lea o te tautino e moni ma faa maoni, a o tautino fo ile si ato, po o leva ea. E tofo tofo, ai fai mai ale anga ole atu mai, fai atu iai pena te maua le ola e faa babau. Ala ma te fafesa nga I maltangata le fai me ile tua. Fai atu I ai pena te maua le ola I faa babau. Ina fai atu lea. O le ufai mai ia. Ia le nganga o le tua le fafafonga le tua wale wa maua tautinunga.

0: mai pete maua le ola e whaababau. Ai se awa fesiri mai ai le anganga ia te oe. Puloulo le ulu, le usetulo. Puloulo e lalo le ulu. Ai watangi le te papine, lolo te olua le mawhapsangai. Watangi a. A le wafayatu. Pa mai le anganga le tuo te fayatu ia te oe. Pete in mua te maua le ola e whaababau. Tangi lo le fine. Ma puno le I will puno la lo le tamalo le o pai mai ele up.
1: Amen.
0: O fa masino mai le langi. Wa na na fa masino la la ele fa ma oli o ke ke set o ke kau kana le mesa. Le fa ma oli. Puno la lo matangi. O fa aku. Wa ka lo fai le tua. Ka lo fai. E ke au au nga ele tua a mi o le anga. Wa ai la utala. O le wa halu sa o tofo tofo. A tofo tofo ile atua. Tofo tofo o e se tofo tofo ile wa ile wa mai. Le wa se sa lu atu te alu le langi. A le wa fa ama ba mai ya mato. A le wa tofo tofo mai la o e ke le fa ama oi. Ia u kanga kulo. Ia o fa ilo la o minsui le fa. O le o ke ia se kulo o ke le o ke ngianga. A o alu lo ile u pule fa mai le tu. A e loa e ke le ia ia alu este ia fa penge ia upu ia wa fai pe o upu li kako la unga ni hei kai au si ina ato po ia oto ma ia oto I loa ele lei ele li topo topo ele lei ele li ia ale ele lei le na ma liu ke risto Yesu ole ole alofa ia te oe ma ole sa ngata anga sala Awa maliu ke riso Yesu. Ele lei leli. Yalo faya Yesu. Ale wa oe fasa tauru. Yalo faya ili tangata. E moni le lofa. Anale e moni le lofa le alo pele o le tua. Tata utele e maua le langi. Ah Samuel. Pafetai ili tua. Ele tele lasa upu. Walaba le tangata. Ole fatu otua. Ole fatu otua. Amu ia le tangata. O le fatu tua ia te ia. O tau na o na tangata pa ia. Ia o tau mata tau ia li. A wai le aise mea. E matiwa ai e o mata tau ia te. Le aise mea le matiwa le atua. E le matiwa le li le ta te au onga I ai. E le matiwa. A matiwa fa fea o le ta te no nofo ma manui o le li. O le ua uma o na maliu ke riso Yesu. O le upaye a ma le upaye. Ta te le mawai manui o le langi. A faila no o alu ilunga. Ia o le ua pala au mai. E te o faa ia te au tatalo. O la la, o la minsri e fai. O le tatalo. Ia kevisiano, tatou to a angai tatalo. A tatou matitiva tatalo. A tatou le mawase mea tatalo. To angai tatalo. A ia moni le alu o le tangata I le tua. O faa linga mai le tua. Ia moni le alu o le tangata I le tua. Ina ia, o tātou sāuni, o le tātou sāuni a fio mai Yesu, au a tātou masalu salo, tātou le masalu salo wa aia, a petalai, e tau nuu a mea uma, pe ia la umila utautalanga.
1: Faftai tu mua, faftai mua le walau mai, faftai fui faso so mai, famanui a lava le tua, Yo ne la vaso le aso e fa pena yo ta to mo ma wina le anga le lei ma le lo fa le tua e o fo ne o ona to talatu fa fo sina o mo ma pupu I lo olanga yo no fa yatu a fa ina mo ma uta vita le le lei o le tua e tau fo ona fa sta to mo ma u fa I lo ai acknowledge yo le le lei o le tua e mo mia ta to fa I lo le le lei o le tua yo ta tu tangata ya e mise ya ina ya Fai lolo na matango fie. Ia ma se swinga fwe tatu. Fa talo fa tu loto. Ma lolo soifua.
2: Ia soifua mungui ane sunga ni. Fa po kame lias. Ma teau. Ma lolo lava le unsa.
1: Ma lolo lava.
2: Ia fa aftai mo nita upu. Ia pe ia fwe ole. Te leo mo nima matango fie. Pe ona fa nga longo tu ye. Ia ae. E ta ua le tusi. Ole le tusi ale. Lau salamo pe ona tatu. Fa nga longo ye ne yaso. E fonga ina fo I tūranga ole tintalo male whaftai e tāwita. Ia ai, o se awa o ngā ia mō tātou lepe.